Le cacimata razi. Raza, raza, raza, raza, raza. Da mata razi, raza. Salam grane, zamanum Steve day. Na khwakhinishum. کلا کلا انتر ټولو خایسته غاک بیګټی وی